en tur på Randers Station var vi her i selskab med TV2. Vi er ved at lande på en omgang regionale nyheder. Klokken er nemlig 7:55. Og frem til vi skal have dem, får du her Pretty Maids og Please Don't Leave Me.

0: Klokken den slog 8:08, og vi er altså i fuld gang med fredagens morgenradio. Her The Carpenters, og There's a Kind of Hush.
1: Det her er sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og så har jeg fundet denne her skønne perle. Det er jo Albert Hammonds It Never Rains in Southern California. Men hermed Barry Manilow.

Material Lover fra Shanna Spyro her i Tæt på Ækvator på P5. Før radioavisen kl. 11 får du Lars HUG sammen med Hanne Boel.

0: Albummet, det hedder Plays Well With Others, og det er et duet-album fra amerikanske Lyra Lynn. Og her synger og spiller hun sammen med John Paul White, der også har skrevet den her sang, der hedder Lose Myself. Det er et meget vellykket duet-album, synes jeg. Tjek det ud, hvis du synes, det her det lød som noget for dig. Og hvis Stones er noget for dig, så har du altså en god dag i dag, for bandets nye album Foreign Tongues er nu på gaden. Og på det, der medvirker blandt andre Robert Smith fra The Cure, og journalist Mikkel Falk Møller spurgte Mick Jagger, hvordan samarbejdet mellem verdens største rockband og verdens største gothband opstod. Og derudover så fortæller Mick Jagger, hvad der egentlig motiverer ham stadig til at skrive sange, indspille album og stå i spidsen for verdens største rockband her mere end 60 år efter de startede.
1: Tell me about Robert Smith. Because that seems a bit odd with Stones and The Cure. I mean, the biggest rock band, the biggest goth band collaboration.
2: It was just like these people. I never met Robert before. It's like Bruno Mars also, who I knew already. But they come to the studio and then they listen and they say, yeah, that's really good. Well, they might like it. You don't know if they like it.